0: Ceria Pagi.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

Ceria Pagi. Dari meja peperiksaan ke alam kejaya, langkah awal calon SPM. Okey, menarik tentang peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM. Ya, dan semestinya ada yang perlu kita sama-sama ketahuilah. Latar belakang sejarahnya yang unik sebenarnya. Termasuklah evolusi sistem grade-nya serta impak statistik yang menarik untuk sama-sama kita ketahuilah, kan. Jadi sejarah asal-usul SPM bermula tahun 1964. Ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, ya, dalam portal Hala Tuju Pendidikan, di mana SPM mula diperkenalkan pada tahun 1964. Sebelum itu, peperiksaan bagi peringkat sekolah menengah dikenali sebagai Malayan Certificate of Education, MCE, pada ketika itu, ya, bagi sekolah aliran Inggeris, manakala aliran Melayu menduduki CJ-CJ Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu, SPPTM. Kisahnya, tu dia sejarahnya, ya. Dan yang menarik juga, dua subjek penentu sijil. Dan ini adalah dari rujukan laporan analisis tahunan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, di mana, ya, seseorang calon tidak akan mendapat sijil sepenuh SPM, iaitu hanya mendapat slip keputusan jika gagal dalam salah satu daripada dua subjek teras itu, iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah. Jadi syarat wajib lulus sejarah bermula dikuatkuasakan pada tahun 2013. Okey, itu sejarahnya lah, kan, kita imbas balik. Okey, dan tentang CJ Bahasa Inggeris bertaraf global, iaitu GCEO level. Ini rujukannya dari struktur curriculum standard sekolah menengah KSSM di Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana kertas Bahasa Inggeris SPM kod 1119 digubal, ya, bersama dan ditaksir mengikut standard antarabangsa. Calon yang mendapat keputusan cemerlang akan menerima grade standard yang dipanggil CEFR, okey, ya, yang diiktiraf di seluruh dunia menyamai kelayakan Cambridge GCEO level. Itu dia. Fakta seterusnya ni, ya, tentang grade tertinggi bukan lagi A1. Kan, sejarahnya begini, sebelum tahun 2009, grade tertinggi untuk subjek SPM ialah A1, diikuti oleh A2. Jadi bermula tahun 2009 sehingga kini, Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan grade A tambah sebagai grade tertinggi untuk mengiktiraf, ya, calon yang benar-benar cemerlang, iaitu dipanggil sebagai pencapaian superior. Wow. Ini adalah rujukan daripada Pekeliling Lembaga Peperiksaan Malaysia mengenai sistem grade baru SPM. Itu dia. Dan tahukah anda, ya, ini pula mengenai trend kehadiran dan kelayakan CJ terkini SPM 2025, di mana prestasi keseluruhan keputusan SPM mencatatkan trend positif. Sebagai contoh, dalam keputusan SPM 2025 yang diumumkan pada 31 Mac 2026, itu sebanyak 94.29% calon layak dianugerahkan sijil, peningkatan sebanyak, ya, 0.28%, ya, berbanding tahun sebelumnya, dengan grade purata kebangsaan GPK mencatat 4.42 mata. Ini adalah rujukan daripada, ya, kenyataan media lah, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia yang dilaporkan oleh Berita RTM. Okey, dan sememangnya kita nak tahu selepas ni pula, ya, tip menarik lah untuk adik-adik kita dan semestinya ibu bapa penjaga yang sedang memberi sokongan padu untuk adik-adik anak-anak kita yang sedang berjuang untuk menghadapi peperiksaan SPM tahun ini. InsyaAllah.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan amat signifikan kerana bukan sahaja meningkatkan peluang kerjasama sektor minyak dan gas, malah juga dalam pelbagai industri dan sektor lain seperti pengangkutan, logistik dan pertanian antara kedua-dua negara. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohaimi Ahmad Tajuddin berkata lawatan rasmi pada 18 hingga 19 Jun ini juga dijangka memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, pengajian tinggi serta pelancongan. Lawatan Perdana Menteri juga akan mengorak laluan dan ruang untuk kalangan syarikat Malaysia untuk melonjak ekspor terutama dalam industri halal dan kelapa sawit. Walaupun antara paling utama ialah syarikat petroleum negara, Petroleum Nasional Berhad Petronas bakal membuka lembaran baharu dan meneruskan operasi di negara yang menjadi salah satu daripada pengeluar minyak dan gas terbesar dunia bagi tempoh 20 hingga 25 tahun lagi. Muhammad Sohaimi berkata, lawatan Perdana Menteri atas jemputan Presiden Turkmenistan Serdar Bulmuhamedov sekaligus menjadi lawatan balas rasmi yang dilaksanakan Bulmuhamedov ke Malaysia pada 18 hingga 19 Disember tahun 2024. Kedah perlu manfaatkan sepenuhnya kelebihan sebagai negeri yang kaya dengan hasil bumi dan memiliki tanah pertanian yang subur bagi memastikan pembangunan negeri terus berkembang seiring kemajuan teknologi serta keperluan semasa. Sultan Kedah, Sultan Salahuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan yang dimiliki negeri ini perlu dijadikan asas untuk melonjak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada masa depan. Justru baginda menyeru agar seluruh rakyat Kedah menjadikan tahun 1448 Hijrah sebagai titik permulaan kepada perubahan yang lebih bermakna dalam pelbagai aspek kehidupan. Titah baginda dibacakan oleh Raja Muda Kedah, Tengku Sarifuddin Badlishah Sultan Salahuddin. Pada majlis sambutan Muajjah 1448 Hijrah 2026 peringkat negeri Kedah itu, di mana Tengku Sarifuddin Badlishah turut menyampaikan anugerah Tokoh Mal Hijrah 1448 Hijrah peringkat negeri Kedah kepada pakar motivasi pendidikan Dr. Syukri Abdullah serta anugerah masjid terbaik bagi kategori bandar kepada Masjid Al-Hana Kuah Langkawi dan anugerah masjid terbaik bagi kategori luar bandar kepada Masjid Al-Fatih Kuala Pegang, Baling.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Tentera Darat Malaysia TDM menghentikan serta-merta pelaksanaan latihan membaling granat dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD susulan kejadian letupan yang berlaku pada Kem Hobart Gurun dan mengubahkan dua anggotanya pada Isnin. Latihan berkenaan dihentikan bagi memberi ruang sepenuhnya kepada siasatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman berkata, latihan berkenaan dihentikan serta-merta untuk semua cabang perkhidmatan dalam TDM. Siasatan dikendalikan oleh pegawai bertaliah dari lembaga siasatan termasuk unit bahagian letupan dan bom dan ia dijangka mengambil masa 2 minggu hingga sebulan sebelum laporan dikeluarkan. Azan berkata pada masa kini pihaknya belum dapat memberi perincian lanjut mengenai punca insiden letupan berkenaan. Tambah beliau lagi, bantuan sepenuhnya diberi kepada keluarga termasuk pampasan yang layak diterima. Bagaimanapun, perincian berhubung bantuan tidak dapat didahkan kerana ia maklumat sulit. Pemain skuas wanita negara S. Sivagari melangkah ke separuh akhir final jelajah PSA 2025-2026 selepas menewaskan wakil Jepun Satomi Watanabe awal pagi tadi. Pada aksi berlangsung di Paris, Perancis, pemain kelahiran Kedah berusia 27 tahun itu tidak berdepan masalah untuk menundukkan lawannya 11-9, 11-6 dan 11-9 dalam tempoh 35 minit. Menanti Sivagari di separuh akhir yang jadualkan berlangsung awal pagi Sabtu waktu Malaysia, ia menjadi pilihan utama kejohanan iaitu Aminah Ofif dari Mesir. Terdahulu, Aminah mengesahkan slot di separuh akhir selepas menumpaskan wakil Belgium Tini Gills 11-1, 11-8, 6-11, 11-5 dalam tempoh 57 minit. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Semasa ulang tahun ke-75 RTM pada 1 April 2021, logo korporat baru diperkenalkan.
0: RTM 80.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
3: Selamat datang.
4: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
5: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulang Kawi.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
10: Selamat datang.
11: Selamat datang.
12: Selamat datang.
13: Selamat datang, Tulang Kawi.
14: What's up? Natasha Nal here, Radio Malaysia, Langkawi FM. Yeah!

0: Nokowi FM.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
3: Activate.

0: 兰卡威 FM。Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman
2: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
3: Alright guys, in a few moments you will hear the call of Zuhur Prayer for Langkawi. Islam calls upon its followers to pray and strive for excellence.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: More music. Yes, it's for you.
2: Yes, it's for you.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Semasa ulang tahun ke-75 RTM pada 1 April 2021, logo korporat baru diperkenalkan.
0: RTM 80.
3: Ekspresi.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam jam yang kedua untuk hari ini pukul 4.31 minit petang. Selamat petang pada anda yang baru sahaja mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM. Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar akan masuk pada pukul 4.50 minit petang. Baik, waktu-waktu ni kan saya nak berkongsi kepada anda, minta maaf daripada RTM kan. RTM mohon maaf gangguan siaran RTM Klik ketika siaran Perancis lawan Senegal. Yang mana gangguan teknikal yang berlaku pada platform RTM Klik ketika siaran langsung separuh masa pertama perlawanan FIFA Dunia Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis dan juga Senegal awal pagi semalam. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata gangguan yang berlaku kira-kira pukul 3 pagi itu, bukan 3 pagi semalam, 3 pagi tadi, okay, berpunca daripada masalah teknikal luar jangka yang menyebabkan sebahagian pengguna mengalami kesukaran untuk akses siaran secara lancar menerusi platform digital itu. Okey, jadi mohon maaf daripada pihak RTM sendiri kan, mewakili Langkawi FM pun begitulah, sebab kita pun ada pendengar-pendengar kita yang mengikuti Langkawi FM dan sentiasa dengarkan Langkawi FM menerusi RTM Klik juga kan. Yang mana menurut pengarah penyiaran kita, dia kata sebaik saja gangguan itu dikesan, pasukan teknik RTM bersama penyedia teknologi berkaitan segera ambil tindakan untuk pulihkan perkhidmatan dan pastikan siaran dapat diteruskan. Sebagai penyiar rasmi kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, RTM sentiasa committed, okay, untuk menyediakan pengalaman tontonan terbaik kepada rakyat di negara ini. Ha, itu dia berkenaan dengan FIFA 2026. Anda yang tak tahu, RTM sebagai penyiar rasmi FIFA 2026, anda boleh lihat dan tonton secara percuma, okey, tak payah bayar walau sekupang pun di rtmklik.rtm.gov.my. Kalau tak sempat nak tengok kan, boleh juga di TV OK. Ha, kalau di TV OK pun ada disiarkan siaran tertunda lah, bukan live, okey. Siaran tertunda pun disiarkan juga di TV OK. Anda boleh tonton di sana. Ada orang kan tak berkelapangan kan, tak ada masa sebab kerja apa semua kan. Jadi bolehlah tonton di TV OK. Okey. Pukul 4.50 minit petang, azan asar akan berkumandang di daerah Langkawi. Terus layan Langkawi FM. Ini dia haruman terindah.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Ekspresi kenangan.

0: Langkawi Sana Sini.
1: 5.30 minit petang Langkawi Sana Sini ke udara, yang mana hari ini berkenaan dengan kejohanan Taekwondo. Kelab Taekwondo Legenda Langkawi KTLL akan menganjurkan sebuah kejohanan Taekwondo peringkat negeri pada esok, bermula esok hingga hari Sabtu 20 Jun 2026, yang mana kejohanan akan berlangsung di Langkawi Fair, pukul 9 pagi hingga 7 malam. Pelbagai kategori dipertandingkan, yang mana pada hari esok Jumaat 19 Jun acara Speed Kick sekolah menengah dan juga rendah persembahan formasi sekolah rendah dan juga menengah, juga Kyorugi Sparring sekolah menengah. Manakala 20 Jun iaitu hari Sabtu akan diadakan majlis perasmian dan juga acara Kyorugi. Oh, betul ke tak? Kyorugi Sparring. Tak reti sebut sikit no, minta maaf lah no. Saksikan kehebatan aksi atlet dalam kejohanan Taekwondo Kelab Taekwondo Legenda Langkawi dan juga jemputan 2026 Piala Datuk Lim Tai Kiang. Orang ramai dijemput memeriahkan dan menghangatkan semangat sukan tempur ini. Pastinya masuk adalah percuma. Marilah kita kan orang kata sama-sama memberi semangat kepada anak-anak yang membuat persembahan, yang membuat pertandingan kan, kejohanan ni kan, yang masuk bahagian sparring lah, yang masuk bahagian pomse lah, persembahan farmasi, macam-macam lah kan. Jadi sama-sama lah kita jadi orang kata penyuntik semangat buat anak-anak untuk meneruskan legasi Taekwondo ini. Kan kita bagi semangat anak-anak, tengok hak nak main pun lagi bersemangat nak buat persembahan yang terbaik.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
3: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
3: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya, barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long term.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wan Nur Ashikin Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Malaysia mempersoalkan tindakan menyerang negara berdaulat serta menegaskan sebarang konflik antarabangsa perlu dilihat berdasarkan prinsip hubungan antarabangsa dan hak asasi manusia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat. Beliau berkata Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan Israel yang disokong Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Beliau berkata Malaysia terus menyuarakan pendirian berhubung isu kemanusiaan termasuk konflik di Gaza dan Lebanon. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.585 pada tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Mat Taf berkata peningkatan sebanyak 0.03 mata itu menjadikan PNGK STPM 2025 sebagai tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013. Pencapaian calon cemerlang turut dapat dilihat melalui peningkatan bilangan calon yang memperoleh grade A bagi semua mata pelajaran yang diambil. Daripada 38,144 calon yang menduduki peperiksaan, sebanyak 38,128 calon atau 99.96% layak dianugerahkan sijil STPM 2025.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Teknologi Universiti Teknologi Malaya UiTM Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian di samping mengambil kira faktor kemanusiaan yang mendorong mereka meninggalkan negara asal. Isu pelarian perlu ditangani secara seimbang antara penguatkuasaan undang-undang dan tuntutan kemanusiaan bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara. Dalam pada itu, Dr. Nazirah turut mengingatkan bahawa Malaysia bukan negara pihak kepada Konvensyen Pelarian 1951 namun masih menerima pelarian tertentu atas dasar kemanusiaan. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini hanya di Nasional Malam. Sekarang kita sama-sama ikuti laporan penerbangan pulang jemaah haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih AJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya wari-wari jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-16 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 18 Jun 2026 bersama 2 Muharram 1448 Hijri, hari Khamis. Untuk makluman semua pendengar, hari ini terdapat 4 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-057 dengan pesawat MH8313 muatan seramai 279 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.49 petang 18 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-057 telah meneruskan perjalanan sebanyak lepas dengan menaiki penerbangan MH8596 dengan muatan seramai 139 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Bandar Lepas Pulau Pinang pada jam 5.59 petang 18 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-057 telah meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8577 dengan muatan seramai 140 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 6.22 petang 18 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-090 dengan pesawat SB5016 muatan sampai 349 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.10 petang 18 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-052 dengan pesawat SB5006 muatan sampai 357 jemaah haji telah lepas dari lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.40 pagi 18 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 18 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, terdapat satu penerbangan yang akan melepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijri, iaitu penerbangan KT-058 dengan pesawat MH8317 muatan seramai 284 jemaah haji telah lepas mulai lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah pada jam 4.17 petang 18 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.30 pagi 19 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tamu haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perbahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridudin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk Nasional FM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu isya bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 18 Jun 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu isya pada pukul 7.48 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.50 dan Kuching Sarawak 8.5 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu solat fardu isya pada pukul 8.42, Kuala Terengganu, Terengganu 8.39, Kuantan Pahang 8.35, Kota Baru Kelantan 8.40, Johor Bahru Johor 8.29 minit malam, Bandaraya Melaka Melaka 8.37, Seremban Negeri Sembilan 8.39, Shah Alam Selangor 8.42, Ipoh Perak 8.46 minit malam, Georgetown Pulau Pinang 8.50, Alut Setak Kedah 8.52 dan Kanga Place 8.52 minit malam. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami semestinya hanya di National FM.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi persekolahan Malaysia iaitu STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan biasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Inisiatif biasiswa Universiti Awam meliputi yuran pengajian ijazah sarjana muda bagi pelajar cemerlang STPM. Menteri Fadhilah Siddiq berkata program itu bagi memastikan pelajar cemerlang terus mendapat sokongan melanjutkan pengajian. Universiti Awam komited menawarkan tempat atau biasiswa kepada pelajar terbaik sebagai penghargaan terhadap pencapaian mereka. Langkah ini dilihat sebagai usaha signifikan memperkukuh laluan pendidikan pasca STPM dan membuka lebih banyak peluang akademik. Seterusnya, rekod perkhidmatan cemerlang lebih 5 dekad serta sumbangan signifikan dalam sektor kerajaan, perbankan dan industri korporat negara melayakkan Datuk Izham Mahmud diangkat sebagai tokoh Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat negeri Perlis. Beliau aktif dalam inisiatif pembangunan dengan kebajikan Perlis melalui penglibatan dalam Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis dan Yayasan Tuanku Syed Putra. Anugerah disampaikan oleh Raja Perlis sempena Majlis Ma'al Hijrah Negeri Perlis di Dewan 2020 Kangar. Turut berangkat Raja Perempuan, Raja Muda dan Raja Puan Muda menunjukkan sokongan kerabat diraja. Sambutan tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati menekankan perpaduan ummah dan kefahaman Islam berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ dan kita akan menghibur lagu permintaan daripada Muhammad Zikri Haziq Hamdan dari Kampung Tok Muda Kapar Selangor. Melainkan lagu daripada Aina Abdul, Berjauhan. Terus setia bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rahsia Pohon Cemara, nyanyian Exist, permintaan daripada sahabat kita Zairi Zek. Zairi, dalam pilihan bersama 2.0. Dan kembali lagi bersama dengan saya pada waktu ini. Dan sedikit perkongsian lah ingin saya kongsikan bersama dengan anda mengenai amaran ribut petir. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kedah, iaitu di Padang Terap, Sik dan Baling. Kemudian di Perak, di Hulu Perak, Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah dan Kuala Krai. Seterusnya di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman. Kemudian di Betung, di Pusar dan Betung, Saraike, Julau, Sibu, di Kanawit dan Selangau, Kapit dan Bukit Mabung, Bintulu, Miri, di Subis, Beluru dan Marudi, Limbang, Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Pantai Barat, Puntatan dan Ranau, dan Sandakan, Telupit dan Beluran. Wilayah Persekutuan Labuan, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ni sehingga 1 pagi pada esok Jumaat 19 Jun 2026. Diharapkan kawasan-kawasan yang AJ telah kongsikan kepada anda ialah tidur-tidur juga, tapi sentiasa cakna dan waspada terhadap persekitaran anda. Kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Miss Itami. Kat mana tu? Saya di Konti. Kenapa tu? Awak nak datang Konti ke macam mana tu? Awak tanya saya. Sebenarnya siapa lagi? Rudy 1987 juga turut menemani saya. Ya, yeah, Rudy, saya telah sebut nama awak. Awak okey ke tu? Kais Yida juga turut bersama dengan saya. One Piece, selamat malam. Okey ke? Diharapkan semuanya sihat walafiat, sahabat-sahabat kita di live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi tu? Nur Azila. Ah, betul tu. Ramai orang-orang baru yang menemani AJ sama ada di live TikTok mahupun sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan bersama 2.0. Saya suka sangat. Ah, terima kasih tau kerana telah beralih dan mula mengenali Nasional FM sentiasa di hati. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami dengan frekuensi ini. Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, terus rapat bersama dengan kami. The Blues juga turut menemani saya. Amboi, nama awak dari Sabah. Sebentar, macam ni nak sebut ni, M. Zakaria M. Zek. Eh, Mazek. Baik, terima kasih. Dao, Miss Itami daripada Woodland, Singapura. Terima kasih menjadikan radio RTM Nasional FM ini, radio Malaysia, sebagai pilihan. Terus setia, salam perkenalan daripada saya AJ ataupun Alia Jalani, a.k.a. Mama AJ. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Hafiq Ibrahim. Beliau ingin lagu daripada Afghan, Terima Kasih Cinta. Jadi lagu ini saya tujukan kepada anda juga yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman malam anda. Tapi kita berhibur dengan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahram bin Ahmadal dari Sabah, dengan ucapan selamat malam temasya untuk semua. Beliau ingatkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Azimat Cinta, khas untuk anda hanya di Nasional Malam.

0: Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
1: Profesor Dr. Azmi Hassan. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal, antara lain memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto, selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
1: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. 1,638 syarikat disyaki terlibat mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes tersebut membabitkan anggaran kerugian RM45 juta. Tegas Datuk Seri Abdul Halim, siasatan kini tertumpu kepada 143 syarikat yang dikenal pasti menerusi Opdaya.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
1: Tambahnya, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan bagi membantu siasatan. Keputusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 mencatatkan peningkatan apabila purata nilai grade keseluruhan PNGK Nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 tahun lalu. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf berkata pencapaian tersebut adalah yang tertinggi sejak pelaksanaan sistem peperiksaan STPM 2013.
4: Pada tahun 2025, bilangan calon yang mendapat 5A dalam kelima-lima mata pelajaran yang diambil telah meningkat daripada 53 calon dalam peperiksaan STPM 2024 kepada 60 orang calon. Manakala bilangan calon yang mendapat 4A juga telah meningkat dari 1,228 pada tahun 2024 kepada 1,285 pada tahun 2025. Peratusan calon STPM 2025 yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding STPM 2024 didapati telah meningkat, iaitu daripada 76.55% kepada 77.64% atau 29,616 calon pada tahun 2025, peningkatan sebanyak 1.09%.
1: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pada pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026 bakal menghimpunkan lebih 800 atlet dari dalam dan luar negara dengan 25 pasukan termasuk wakil negeri dan badan berkanun dijangka mengambil bahagian. Kejohanan yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Putra Malaysia dari 19 hingga 21 Jun itu turut menerima penyertaan atlet antarabangsa dari Singapura, Filipina, Laos, Sri Lanka dan Arab Saudi. Naib Presiden Olahraga Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Rusli Abdullah berkata, jumlah penyertaan kali ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pembangunan olahraga negara.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Perkembangan luar negara, Jerman menghantar dua kapal tentera laut ke Laut Merah sebagai persediaan menghadapi kemungkinan menyertai misi ketenteraan di Selat Hormuz. Kapal pengesan pre-api Fulda dan kapal logistik Mosel kini sedang berlayar melalui terusan Suez menuju ke Laut Merah. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berkata, sebarang penglibatan Jerman dalam operasi pembersihan pre-api di Selat Hormuz bergantung kepada kelulusan Iran dan Oman. Selain perkembangan rundingan Iran dengan Amerika Syarikat. Bencana kemanusiaan, kesihatan dan alam sekitar di Gaza semakin meruncing. Kesatuan pihak berkuasa tempatan daerah tersebut mendedahkan perkara itu berlaku susulan perkhidmatan asas perbandaran hampir lumpuh. Perkhidmatan bekalan air, pempetungan dan pengurusan sisa semakin merosot akibat sekatan yang dikenakan rejim Zionis Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia peroleh jaminan bekalan tenaga dari Rusia. 1,638 syarikat disyaki kemuka tuntutan palsu program kerjaya. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Jagakan dia, nyanyian Aisyah Zikir, permintaan daripada sahabat kita, Nenek Ani. Buat hiburan nak semua, diharapkan nak semuanya terhibur. Tapi nampaklah komen-komen di live TikTok terhibur dengan lagu pada malam ini. Ada yang kata sedap lagu ni eh. Daripada saya nak mengantuk, terus tersegar. Terima kasih kerana sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan lagu pada malam ini. Dan diharapkan anda semua terhibur. Dan terima kasih banyak-banyak juga kerana menjadikan Nasional Life Family sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan sebut pasal jagakan dia ni kan, kita sebagai manusia sentiasa mendoakan orang yang kita sayang tu sentiasa dijaga rapi. Tapi sesungguhnya sebelum kita nak menjaga orang lain, mendoakan orang lain, kita jaga diri kita dahulu, doakan untuk diri kita. Bukan apa, bila kita sihat, bila kita kuat, kita bolehlah menjaga orang yang kita sayang tu dengan sepenuh hati. Okay? Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita ni dah ramai dah yang terhibur. Diharapkan lepas ni terus terhibur, terus kekal lagi dan setiap malam terus menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan terima kasih sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, yang masih lagi setia berkongsi rezeki, berkongsi tenaga. Yelah, tap-tap share and like tu penat tau, guna tenaga tau. Belum lagi yang menaip, beri komen. Ada juga sahabat-sahabat kita yang umur kan dah meningkat, jadi yelah nak berinteraksi bersama dengan AJ, teman AJ kan, walaupun nampak tak nampak tu, itulah kadang-kadang komen-komen yang dibaca ni ejaannya salah, ada comelnya, tapi berusaha untuk menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak ya, semoga sahabat-sahabat yang sentiasa menemani saya di live TikTok dimurahkan rezeki, diberi kesihatan selalu ya. Baik, kita terus berhibur lagi. Ya, mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam tak faham apa yang saya cuba perkatakan. Tapi jika anda menonton live TikTok, baru awak faham apa yang saya cakap tu. Okay? Baik, kita terus berhibur lagi dalam pidat bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Easy Z. Beliau inginkan lagu daripada Wings, Perhentian. Yang mana lagu ini untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Diharapkan nak semuanya terhibur dan selamat malam. Itu sahabat dapat, itu ucapan daripada sahabat kita lah. Seterusnya, siapa lagi? Permintaan daripada Muhammad Ashraf. Selamat malam semua. Itu ucapan daripada beliau. Beliau inginkan lagu daripada Jamal, Rinduku Tiada Berteman. Seterusnya, permintaan daripada Sadin dengan ucapan terima kasih bos. Sama-sama Yam. Berikan lagu daripada Fauzia Latif, Enggan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita, Siti Salwa. Berikan lagu daripada Ellie Katz, Layang-layang Terputus Talinya. Yang mana lagu ini buat hiburan semua pendengar yang setia, juga kepada anak-anak saya, Afiq, Nakihah, Nur Syarul Nizam, Ida yang dalam perjalanan balik ke Kedah. Moga berhati-hati di jalan raya dan dipermudahkan segalanya. Amin. Terima kasih AJ yang bertugas dalam pilihan bersama 2.0 Next Level Unlimited Asli. Sama-sama. Terima kasih juga kepada anda semua. Terus terhibur, terus layan bersama dengan AJ semestinya Nasional Malam.

Bumi Putera Rogers dengan Dajjal daripada komposernya Dato' M. Nasir, ya. Ya, betul. Dajjal pasti muncul. Cuma bila, kita tak tahulah. Kalau boleh jangan muncul sekarang. Ramai takut akan Dajjal. Lagi itu membawa kita ke 1.05 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi, dah masuk jam kedua Nasional Gabur Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 19 Jun 2026, 3 Muharram 1400.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga. Khazanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tak

0: Ya. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Angkatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
1: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
2: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Toboho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian Yoang Mozambi dan Rubek Vargas mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharrevonmit dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamihik menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987